sedikit, tak boleh ikut offline sama dengan refreshing lah. Jadi once, sedikit difficult lah. Kalau ini, kami good manage dan kursus ngapain.